отмерзла сапа, затілок тіха. Котошка длан ударі ліце, кот вруча пис за вратме стіска, кот стара знанка пред врати чака, увіта у тишина і ще празніна.